jeri jeuf re serigne pap ndour ma ngoy xiar serigne mustapha seck fan la fan nan dembu serigne pap digna programme bi rek ngay top dembu amna programme wala serigne mustapha seck serigne pap di nga yow di nga xidi sok rek ak yi wala bo joto xam bi serigne mustapha seck fanane bu de lol nga def dafo la war

0: ami job beñing a mbok talibé yi ba boba
1: ngate fo nga del nopi di selal yow la yalla jox ba